0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Сергей Рахманинов, Паганини тақырыбындағы рапсодиялардан үзінді, фортепианода орындаған Жәнияу Бәкірова, сүймелдеген студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номері 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик, 12-ші және 13-ші каприз, оркестрге бейімделген нұсқа, дирижері Айдар Торбаев.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, төрт қолға алынған фортепианоға анданте және вариация, орындағандар Марта Аргерих және Жәнеу Бәкірова.

Бүгінгі жаңалықтар толқынды аңдатпа. Әбілхан Қастеев атындағы Ұлттық өнер музейінде Дала симфониясы атты көрме ашылды. Қарағанды облысында инклюзивті аллея, гарден терапия және де кедергісіз отбасылық демалыс әлеуметтік экологиялық жобасы аяқталды. Қостанайда жастар Таза Қазақстан акциясы аясында Тобыл өзенін бойлай қоқыс жинап жарысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан сұхбаттасып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Рухнат Тоқаев. Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде Қазақстанның халық суретшісі Сахи Романовтың туғанына 100 жыл толуына арналған Дала симфониясы атты көрме ашылды. Көрменің ашылуымен қатар қылқалам шеберінің шығармашылығы жайында дөңгелек үстел өтті. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева көрменің ашылуына орай құттықтау хатын жолдады. Құттықтауда Сахи Романовтың қазақ бейнелеу өнерінің ұлттық кескіндеме мен графиканың дамуына сүбелі үлес қосқаны атап өтілді. Аталмыш экспозицияға музей қорындағы және суретшінің отбасы сақтаған туындылар қойылған. Олардың қатарында Шопанның отбасы, жер туралы декрет, отан аспан аясында, сондай-ақ бұғаудан босау секілді шығармалары бар. Сахи Романов кескіндеме, графика және кино саласында жеңісті еңбек етті. 1955 жылы Бүкілодақтық мемлекеттік кинематография институтын тәмамдағаннан кейін Қазақ фильм киностудиясында қызмет атқарды. Ол өмір жолы Алдар көсе, Ән қанат және де Құлагер фильмдерінің жарыққа шығуына атсалысты. Ал 1967 жылы Сахи Романовқа Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген өнер қайраткері, сондай-ақ 1981 жылы Қазақ КСР-нің халық суретшісі құрметті атақтары берілді. Көрме Сахи Романовтың шығармашылық мұрасы мен ұлттық өнердің өркендеуіне қосқан еңбегі жан-жақты тантады. Қарағанды облысының Абай ауданындағы Топар кентінде ауылдағы азаматтық бастамаларды дамыту жобасы аясында инклюзивті аллея, гарден-терапия және де кедергісіз отбасылық демалыс әлеуметтік экологиялық жобасы аяқталды. Бастамаға 80-ден астам адам қатысып, ерекше қажеттілігі бар балалар мен жастарды және олардың отбасыларын қолдауға, инклюзивті ортаны дамытуға, әрі қоғам белсенділігін арттыруға бағытталды. Жобаны Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының үйлестіруімен берілген шағын грант аясында тамаша адам мүгедектер қоғамдық бірлестігі жүзеге асырды. Аталмыш жобаның басты мақсаты ерекше қажеттілігі бар балалар мен жастарды тәрбиелеп отырған отбасылардың өмір сапасын жақсартуға ықпал ету. Бастама аясында экологиялық акция ұйымдастырылды. Қатысушылар бөтегүл көшеттерін отырғызып, аумақты абаттандыру жұмыстарына атсалысты. Аталмыш шараға ерекше қажеттілігі бар азаматтар, олардың отбасы мүшелері, волонтерлар мен жергілікті тұрғындар қатысты. Жоба кезінде өткен семинар-тренингті мамандар әлеуметтік бейімделу мүмкіндіктері, инклюзивті ортаны қалыптастыру қағидаттары сондай-ақ мемлекет пен қоғамдық ұйымдар ұсынатынын қолдау тетіктері туралы кеңінен ақпарат берді. Кейін қатысушылар жергілікті су қоймасына барып, оларға сауықтыру бағдарламасы өткізілді. Бағдарлама шығармашылық, спорттық және де экологиялық іс-шараларды қамтып, балалардың ұсақ моторикасын, қимыл қозғалыс үйлесімін және де сезіну қабілетін дамытуға арналған тәжірибелік жаттығулармен толықты. Қостанайда жастар тобыл өзенінің бойлай қоқыс жинап жарысты. Таза Қазақстан акциясы аясында ұйымдастырылған іс-шараның мақсаты қалдық сұрыптау мәдениетін қалыптастырып, жастар арасында экологиялық жауапкершілікті дәріптеу. Аталмыш ойынға 20-ден аса ерікті қатысты. Олар белгіленген аумақты қоқыстан арылтып қана қоймай, жиналған қалдықтарды түріне қарай іріктеп, дұрыс сұрыптау мәдениетін тәжірибе жүзінде меңгерді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухнат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Николай Метнердің «Леш розы увидают» романсы. Орындағандар Нұржамал Үсенбаева, ал фортепиано партиясын Юрий Полубелов.
1: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң

жаз мезгілі классик радиосымен бірге. Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосында жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Классик радиосының жарнама қызметі
3: 757-299 Астана қаласының коды 717-2.
4: Классикалық таң.
5: Классика радиосы.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

тыңдағандарыңыз орыс халқының ұлы композиторларының бірі, пианист әрі дирижер Сергей Рахманинов фортепиано мен оркестрге арналған концерттен екінші бөлім. Фортепиано орындаған Амир Тебенихин, сүйемелдеген Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойдан сайсың. Сен шынайы, таза үндіздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Генрик Винявский, «Полонез бриллианты», «Опус 4», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 2-ші бөлім. Фортепиано орындаған Мақпал Қабден, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
0: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Эдуард Эльгарра семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев семелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

0: тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен бірінші бөлім, орындаған Ғазиза Жуанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Президенттің әділетті қоғамға шыншыл сөз атты кітабы жарық көрді. Отырардан теңгелер мен қыш ыдыстар табылды. Шымкенттік жастар қала көшелерін тазалады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қасым Жомарт Тоқаевтың «Әділетті қоғамға шыншыл сөз» атты кітабы жарық көрді. Жинаққа мемлекет басшысының 1994 жылдан бергі әр жылдар айтқан таңдаулы сөздері мен ой тұжырымдары енгізілген. Сондай-ақ мемлекеттік басқару, заң үстемдігі, білім мен жастар саясаты, цифрландыру, ұлттық құндылықтар, сондай-ақ экологиялық, мәдени және де таза Қазақстан бастамасы сияқты бағыттар бойынша айтқан ойлары топтастырылған. Ел ішінде және де халықаралық алаңдарда айтылған негізгі баяндамалар да бар. Жинақ 21 тақырыптық бөлімнен тұрады. Бұл туралы президенттің ішкі саясат мәселелері және де коммуникациялар жөніндегі көмекшісі Арман Қырықбаев әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Кітап мемлекеттік қызметшілерге, ұстаздарға, сондай-ақ студенттерге, жас мамандарға, зерттеушілерге және ел тарихына қызығушылық танытатын оқырмандарға арналған. Алдағы уақытта қоғамдық кітапханаларға, жоғары оқу орындарына, колледждерге және де жастар ресурстық орталықтарына таратылады. Түркістан облысында археологтар Отырар қалашығының Шахристан бөлігінен көне шаһардың орнын тапты. 5 қабаттан тұратын бұл аумақта тұрғын үйлер мен шаруашылық бөлмелердің, қыш күйдіретін пештер мен қыш төселген көшелердің орны бар болып шықты. Сондай-ақ алғаш рет дахма үлгісіндегі ұжымдық жерлеу орны анықталды. Ең төменгі қабатта Алтын Орда кезеңіне жататын мешіттің қабырғалары және де тау тастары төселген көшенің болғанын айғақтады. Көне Отырардан табылған ескі қалашықтың орны 100 шаршы метр жерді алып отыр. Археологтар Алтын Орда кезеңіне тиесілі бұл орында мешіт пен көшенің болуы ежелгі қаланың өркениетті дамыған, тіпті халықаралық сауда байланыстары болған деп топшылайды. Өйткені бұл жерден Қытай өрнекті қыш ыдыс сынықтары, Қытай теңгесі және де Алтын Орда хандары атынан соғылған теңгелер шыққан. Қазба жұмыстарын тарих ғылымдарының докторы профессор Мұхтар Қожа жетекшілік еткен археологиялық экспедиция жүргізді. Мамандар анықталған археологиялық кешеннің туристік әлеуеті жоғары деп бағалауда, өйткені тас төселген көше мен баспалдақта жол ортағасырлық қаланың сәулеттік келбетін табиғи күйінде көрсетуге мүмкіндік береді. Қазір бұл жердегі әлем ғалымдары қызығушылық танытуда. Ал өткен жылы Отырар қалашығының шетіндегі Рабат бөлігінде 8-ші ғасырға жататын үй ішіндегі михраб табылған болатыны. Зерттеушілер бұл кезеңде ортақ мешіт болмағандықтан тұрғын үйлерде және де михрабтар ашылған деген тұжырым жасап отыр. Ғалымдар қазір көне шаһардың орнын сақтау мақсатында консервациялау және де қорғау жұмыстарын жүргізуде. Жобаға қазақстандық мамандармен қатар шетелдік ғалымдар да қатысатын болады. Сонымен қатар ғылыми топ отандық және де шетелдік архив материалдарын жинақтап, кешенді тарихи археологиялық талдау жүргізбек. Шымкентте таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында ақпараттық-танымдық кездесу өтті. Басқосуда қоршаған ортаны қорғау, экологиялық мәдениетті қалыптастыру және де қоғамдық жауапкершілікті күшейту мәселелері талқыланды. Сондай-ақ мамандар заң талаптарын сақтау мен құқық бұзушылықтың алдын алу бағытын түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жастардың сауалдарына жауап берді. Бұдан кейін 50-ге жуық ерікті коммуналдық қызметкермен бірге қала көшелерін тазартты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Ответственное решение начинается с вашего участия. 23 августа приходите на выборы в Курултай.

орындалған Генрик Винявский, ре минорлы номер 2 скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радио симфониялық оркестрі дирижері Антони Витт.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

0: орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Лето с любимой классикой.
2: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинка, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Я помню чудное мгновение» романсы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық отаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Ұлттық архивтің құрылғанына 20 жыл толды. Қазақстан ұсынған бастама аясында Замбияда халықаралық волонтерлар жылының ресми ашылуы өтті. Алмала фестиваль аясында алматылық жас таланттар Арбатта өнер көрсетті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы ұлттық архивінің ұжымымен ардагерлерін 20 жылдық мерейтойымен құттықтады. Айтулы датаға орай елордада халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Басқосуда архив ісін дамыту, тарихи мұраны сақтау, құжаттарды цифрландыру және де халықаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелері кеңінен талқыланды. Сондай-ақ архив саласының дамуына елеулі үлес қосқан мамандар мемлекеттік және де ведомстволық наградалармен марапатталды. Мерейтойлық жиынға премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева қатысып, архив саласы қызметкерлеріне мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтауын жеткізді. Президент архивті ұлттың тарихи жадын сақтайтын маңызды институт ретінде бағалап, еліміздің тарихи мұрасын сақтауға қосқан елеулі үлестері үшін сала мамандарына ризашылығын білдірді. Архив қорында тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы және де даму кезеңдерін айшықтайтын құнды мәліметтер бар. Мекеме мамандары шетелдік архивтерден табылған тарихи жәдігерлерді зерделеп, құнды құжаттарды елге жеткізу жолында елеулі еңбек сіңірді. Соның арқасында архив қоры 14 ғасырды қамтитын бірегей деректермен толықты. Ол шежіресін тереңірек танытуға мүмкіндік беретін мұндай игі жұмыстың мәні айрықша екені анық. Аталмыш басқосуда архив саласын заман талабына сай дамыту жөнінде салиқалы пікірлер мен ұтымды ұсыныстар айтылады деп сенемін делінген президенттің құттықтауында. Айта кетсек, биыл архив саласы үшін тағы бір маңызды шешім қабылданды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сәуірде мемлекеттік архивтерге ұлттық мәртебе беру қағидаларын бекітті. Бұл ережелер елдің тарихи мәдени мұрасын сақтайтын мекемелердің мәртебесін арттырып, олардың қызметін жаңа деңгейге көтеруге бағытталған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсатында жарияланған халықаралық волонтерлар жылы аясында әлемнің түпкір-түпкірінде бірқатар іс-шаралар өтіп жатыр. Бұл бастаманы қолдаған Замбияда халықаралық жылдың ресми ашылу рәсімі өтті. Салтанатты шара Мивилюнга ауданында әрбір үлес маңызды, волонтерлар қоғам дамуына үлес қосады ұранымен ұйымдастырылып, елде волонтерлардың тұрақты дамуға қосқан үлесін насихаттайтын іс-шаралар өтті. Оған жергілікті атқарушы органдар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері қатысты. Салтанатты рәсім барысында Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонуи Гутерриштің үндеуі оқылды. Жиынның ресми ашылу қарсаңында елде волонтерлік қызметті кеңінен дәріптеуге бағытталған науқан, экологиялық акциялар және де қоғамдық орындарды абаттандыру шаралары ұйымдастырылды. Тұрақты даму мақсатында халықаралық волонтерлар жыл азаматтардың әлеуметтік, экологиялық және де гуманитарлық бастамаларға белсенді атсалысуына бағытталды. Алматыда қалалық Алмалаев жастар фестивалі аясында Арбатта Алматы қаласы жастар саясат басқармасының қолдауымен ұйымдастырылған Avenue Talent шығармашылық жобасы өтті. Жоба алаңы қаланың талантты жастарын бір арнаға тоғыстырып, әр қатысушыға шығармашылық әлеуетін танытып, көпшілік алдында өнер көрсетуге мүмкіндік берді. Қатысушылар вокалдық және де музыкалық нөмірлер орындап, авторлық өлеңдерін оқыды. Би қойылымдарын және өзге де шығармашылық өнерлерін көпшілік назарына ұсынып, ашық шығармашылық пен шабытқа толы ерекше атмосфера қалыптастырды. Жоба алматылық жастарға өз өнерін көрсетуге, көрермендердің қолдауына ие болуға және де пікірлес жастармен тәжірибе алмасуға тағы бір мүмкіндік сыйлады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах және Ферруччо Бузони, фа минорлы хоральдік прелюдия, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Классикалан хабарын әрі қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: «Гармония тынысы» хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, фа мажордағы фортепиано мен виолончельге арналған бірінші соната, екінші бөлім Рондо Аллегро. Орындағандар виолончель Дмитрий Карновский, фортепианода Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Далаң заволетінен адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ерен күйі, домбыра мен шектік квартет күйіндеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, Шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 1-ші бөлім Аллегро, орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранзе.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Жауапты шешім сізден басталады. 23 тамызда құрылтай сайлауына келіңіз.
3: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радио концерті.
4: Бүгінгі бағдарламаның шымылдығын ашатын қазақ жігітіне деген ғашықтық сезімнен туған Мариям Жагорқызы, Мария Егорованың әні «Дударай». Орындайтын есімі аңызға айналған Мүслім Абдуллин.

Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан аманат радиоконцерті. Тыңдағандарыңыз Мариям Жагорқызы Дударай, орындаған Муслим Абдуллин. Келесі тыңдайтындарыңыз қазақ халық музыкасын зерттеп тануға көп күш салған Латиф Хамидидің шығармасы «Қазақ вальсы». Орындайтын халық артисі Нұржамал Сембаева.

Тыңдағандарыңыз Латиф Хамиди, қазақ вальса, орындаған халық артисі Нұржамал Сембаева. Ақан сері Қараторғай, орындайтын қазақ кеңес әншісі, КСРО халық артисі Ришат Абдулин.

Тыңдағандарыңыз Ақан Серінің шығармасы «Қараторғай». Орындаған қазақ кеңес әншісі, КСРО халық артисі Ришат Абдуллин. Келесі тыңдайтындарыңыз Никита Богословский, Александр Жаров, «Где ты утро ранее». Орындайтын халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Бибігүл Төлегенова.

Тогдагандарыңыз Никита Богословский, Александр Жаров, «Где ты? Утро ранее». Орындаған халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы Джузеппе Вердидің «Ригалетто» операсының Джилданың ариясы. Орындайтын опера әншісі, Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхамедқызы. Сүймелдейтін Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижер Нұрлан Жарасов.

0: Осымен Алтын Қордан Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы. Әуенмен әрлеген Альбина Мұреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын Қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы. Классик радиосы.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Труба. Өте ежелгі музыкалық аспаптардың бірі. Оның жасы шамасымен 3700 жылдан кем емес. Оның ең көне үлгілері Перғауын Тутанхамонның пирамидасынан табылды деп саналады. Бірақ та көптеген ғасырлар ширегінде әр түрлі көне өркениеттерде труба дыбыс беруші аспаптың рөлін атқарған. Орта ғасырларда әрбір әскерде міндетті түрде трубашылар болатын. Олардың міндетіне алыс қашықтықта тұрған әскерге қолбасшының бұйрықтарын жылдам және нақты жеткізу міндеті кіретін. Труба ойнау өнері зиялылық болып есептеледі. Сондықтан кернейшінің шәкірті атану үшін арнайы таңдаудан өту керек еді. Ірі қалаларда мұнара кернейшісінің жеке қызметі болды. Олар жоғары лауазымды тұлғаның келгені, тәулік мезгілдерінің ауысқаны және тағы да басқа маңызды жайттарды хабарлайтын. 17-ші ғасырға дейін осындай уақиғалар осылайша өрбіді. Музыканттар мен музыка шеберлері осы жарқын дауысты аспапқа басқа көзбен қарағанға дейін осылай еді. Ақыры осының нәтижесінде оркестр партитураларында трубаға арналған мәтін жолдары пайда бола бастады. Конструкциясының жетілуінің бірнеше кезеңі өткен соң, дәлірек айтқанда, 20-шы ғасырдың басына таман труба симфониялық және міндетті түрдегі үрмелі аспаптар оркестрінде жеке сололық аспап ретінде қолданыла бастады. Яғни көптеген музыкалық жанрларда таптырмайтын аспапқа айналды. Трубаларды латунь немесе мыс, сирек жағдайда күміс және басқа металдардан жасайды. Әйтсе де аспапты жасау технологиясы да өте көне болып саналды. Антикалық заманның өзінде шеберлер кернейді металдың бір тұтас парағынан жасай алатын. Труба өзінің болмысы жағынан ұзын трубкасында тек өзінің қолайлылығы үшін икемделе түседі. Мундштукта дәл ысыла түсіп, оның қонышы кеңейеді. Ал аспаптың басқа жерлері цилиндр пішінді болып келеді. Дәл осындай сипат дыбыстың қалыптасуында үлкен рөл атқарады және аспаптың тембрін айқындай түседі. Жалпы труба жақсы дыбысталу үшін оны жасау кезінде нақты есеп керек, яғни трубаның ұзындығынан бастап қонышының кеңеюіне дейін өлшенген жөн. Труба дыбысын басқа бір аспаптың дыбысымен шатастырып алу қиын. Қай жанрда ойнаса да классика, джаз, фанк, ска, тағы басқа жанрларда.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен бірінші бөлім. Орындаған фортепианода Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елордада Шоқан деректі көркем жобасының түсірілім жұмыстары жүріп жатыр. Елімізде Комикон Астана 2026 гик мәдениет фестивалі басталды. Қытай роботтары домбыра шертуге икемделіп жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада Дара президенттік бастамалар қорының қолдауымен жүзеге асырылып жатқан Шоқан деректі көркем жобасының жаңа түсірілім кезеңі басталды. Жаңа кезең аясындағы жұмыс елорда мен оған іргелес аумақтардағы бірнеше локацияда жалғасып жатыр. Шығармашылық топ көрнекті қазақ ғалымы, саяхатшы әрі ағартушы Шоқан Уәлихановтың өміріндегі маңызды кезеңдерді қайта жаңғыртуда. Жобаның негізгі түсірілім алаңдарының бірі Астана опера, мемлекеттік опера және балет театры. Бұл жерде 19-шы ғасырдағы ақсүйектер өмірінің сән салтанатын бейнелейтін ауқымды бал сахналары түсіріліп, оған 100-ге жуық адам қатысты. Бұдан кейін шығармашылық топ Тайтөбе шатқалдарында жұмысын жалғастырып, Шоқан Уәлихановтың Қашқар экспедициясына қатысты эпизодтарын таспалады. Тарихи реконструкция аясында керуен, жорық лагері және басқа да тарихи детальдар қайта жасалып, ғалымның ең маңызды сапарының атмосферасы барынша дәл бейнеленді. Тарихи дәуірдің кейіпкерлерін экранда жаңғыртуға танымал актерлар Меруерт Өтекешова, Бахтияр Қожа, Төлепберген Байсақал және Салтанат Бақаевалар болды. Басты рөлді жоба авторлары ашық онлайн кастинг нәтижесінде таңдаған жас актер Ерлан Құлмурзин сомдайды. Астанада Орталық Азиядағы ең ірі Комик-Кон Астана 2026 гик мәдениет фестивалі өтеді. Биылғы фестиваль алғаш рет бірден 4 халықаралық хедлайнерді қабылдап, әлемдік киноиндустриясының танымал жұлдыздарын бір алаңға тоғыстырмақ. Фестивальдің қонақтары қатарында бұған дейін Николай Костервальду, Иньяки Годой мен Тасс Сайклер секілді кино әлемінің жұлдыздары бар еді. Оларға енді әйгілі «Острые козырьки» сериалындағы Артур Шелби рөлімен танылған британдық актер Пол Андерсон қосылады. Фестиваль аясында Пол Андерсон көрермендермен кездесіп, шығармашылық жолы мен халықаралық киножобалардағы тәжірибесі туралы әңгімелейді. Айта кетейік, Комик-Кон Астана бірнеше жылдан бері Орталық Азиядағы ең ірі поп-мәдениет фестивалі ретінде ұйымдастырылып келеді. Бұған дейін оның сахнасында Мадс Миккельсен, Энди Серкис, сондай-ақ Пилу Аспек,

0: Скотт Эткинс, Майкл Рукер, Шон Ган және де басқа да әлемге әйгілі актерлар қонақ болған. Дәстүрлі бағдарлама аясында халықаралық косплей байқауы да өтеді. Қытайда инженерлер халықаралық жарысқа дайындық шеңберінде 5 аспап гуманоид роботтары сынақтан өткізіліп жатыр. Алғашқы сынақтың бірі Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданында ұйымдастырылды. 24 кезеттің мәліметінше, қазір Қытайда роботтар өнер мен спорт саласына қарқынды енгізіле бастады. Олар жасанды интеллекттің көмегімен атқа мініп, домбыра шертуге икемделіп жатыр. Нысана көздеп садақ ататын роботтар да бар. Бұл еріккеннің ермегі емес. Қытай билігі осындай іс-шаралар арқылы бәсеке туғызып, үздік жобаларды анықтайды. Жеңіп шыққандарын қаржыландырып, одан әрі дамытуға қолдау көрсетеді. Айта кетейік, Қытай адам тәрізді роботтардың 400-ден астам түрін жасап шығарды. Бұл жаһандық нарықтың жартысынан көбін құрайды. Биыл тамыз айында Бейжіңде өтетін дүниежүзілік роботтар ойындарында қолтемірлер 30 түрлі сынақтан өтіп, өздерінің икемділігі мен басқару дәлдігін көрсетеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин, шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті. 3-ші бөлім Престо. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Орындалған қазанғаптың ақ желең күйі. Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елімізде күйіз үй тігіліп, ұлттық ойындардан жарыстар ұйымдастырылды. Ресейде ғарышты игеру ресейлік және де қазақстандық фотографтардың көзімен атты көрме ашылды. Астана операның жетекші солисі Ballet International Gala 7-ші гала-концертінде өнер көрсетеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қарағанды облысы Сұрыптау елді мекенінде темір жолшылар күні аталып өтті. Ел арасына темір жолшылар ауылы аталып кеткен ауданда жыл сайын тамыз айының алғашқы жексенбісі ерекше тойланады. Биылда орталық алаңға жиналған ел жұрттың қарасы қалың болды. Мерекелік кеште күйіз үй төгіліп, ұлттық ойындардан жарыстар ұйымдастырылды. Еңбегі ерен мамандар еленіп марапатталды. Арнайы темір жолшылар үшін концерттік бағдарлама әзірленіп, әннен шашу шашылды. Еңбектің еленгені қуантады, дейді аталмыш кешке жиналғандар. Қазақстан-Ресей 3-ші медиафорум аясында ресейлік және де қазақстандық фотографтардың ғарышты игеру ресейлік және де қазақстандық фотографтардың көзімен атты фотокөрме ашылды. Фотокөрме Қазақстан президентінің телерадио кешені мен Итарта ас ақпарат агенттігінің бірлескен жобасы. Байқоңыр тарихын көрсететін экспозицияға екі медиа құрылым ұсынған бірегей фотосуреттер кірді. Көрмені Қазақстан президенті телерадио кешенінің директоры Раушан Қажыбаева мен Итарта ас тас директоры Андрей Кондрашев ашты. Раушан Қажыбаев шараға қатысушыларға арналған сөзінде көрмені медиафорум аясында өткізудің маңыздылығын атап өтті. Өйткені кәсіби диалог, мәдениет және де бақ сенімді нығайтуға және де тарихи естелікті сақтауға үлес қосады. Президент ТРК директоры Байқоңыр ғылыми прогресс батылдық және Қазақстан мен Ресейдің ортақ тарихының символы болып қала беретіндігін атап өтті. Бірлескен фотокөрмеде Байқоңыр тарихындағы маңызды сәттерді бейнелейтін фотосуреттер қойылған. Юрий Гагарин алғашқы старт алдындағы түскені, сондай-ақ 1991 жылы халықаралық экипаждың ұшу алдында ғарышкерлер, зымыран тасығыштардың ұшырылуы, сондай-ақ ғарыш айлағындағы адамдар мен оның күнделікті өмірін бейнелейтін суреттер. Олардың арасында Сергей Королевтің Байқоңырдағы үйінің интерьері және де орбитаға ұшқан заманауи экипаждардың фото суреттері бар. Көрмеге алғашқы келушілер қатарында Қазақстан-Ресей 3-ші медиафорумның қатысушылары, тиісті министрліктер мен ведомстволардың өкілдері, сондай-ақ Қазақстан мен Ресейдің 40-тан астам телерадиокомпаниясы, ақпарат агенттіктері, онлайн басылымдар, газеттер мен зерттеу орталықтарының басшылары болды. Жуырда ғана Австралиядағы Дракула балетінің қойылымдарында сәтті өнер көрсеткен Астана операның жетекші солисі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бахтияр Адамжан Сидней мемлекеттік театры мен Таммер Холл концерт зал сахналарында 11 мен 16 тамыз аралығында өтетін Балет International Gala 7 гала концертіне қатысуға дайындалуда. Театр премьері әлемдік балет жұлдыздарымен бірге өнер көрсетеді. Бір аптадан кейін Бахтияр Адамжан Сидней мемлекеттік театры мен Мельбурндегі Хаммер Холл концерт зал сахналарында бағындыратын болады. Big Life продюсерлік компаниясы ұйымдастыратын Балет International Gala әлемдік балет өнеріндегі айтулы оқиғалардың бірі саналатынын атап өту керек. Осының дәлелі ретінде Australian Arts Review басылымы шымылдық жабылғаннан кейін де ұзақ уақыт бойы есте қалатын ұмытылмас кеш деп жазған болады. Жыл сайын гала кештерде әлемдік балет өнерінің ең жарық жұлдыздары көрермен қауымы көптен күткен классикалық әрі заманауи туындыларды ұсынады. Астана операның жетекші солисі Бахтияр Адамжан Балет International Gala-ға 2022 жылы өткен бірінші концертінен бастап тұрақты түрде қатысып келеді. Бүгінде ол Big Life продюсерлік компаниясының шақырылған жетекші солист атанған жалғыз қазақстандық балет артисі болып табылады. Бахтияр өзінің шетелдерде кеңінен сұранысқа ие болуын қазақстандық балеттің деңгейі өсуінің арқасында деп санайды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Аудиторио де Тенерифе – Испаниядағы ең жарқын арт объектілердің бірі, және испандық сәулет өнерінің жауһарларымен бірге маркаларда бейнеленген алты ғимараттың бірі. Оның сипаты Тенерифе және Канар аралдарының негізгі символдарының біріне айналды. Бір жағынан қарасаң, бұл ғимарат желкен, қанат немесе көзбен толыққанды елестетіледі. Оның сәулеттік келбеті таңғажайып, ғимараттың төбесі үлкен салдың күмбезінен 58 метр биіктікте орналасқан. Бұл ғажайып ғимараттың жобасын Сантьяго Калатрава әзірледі. Көре алмайтындардың айтуынша, ол Сидней операсынан асып түсетін ғимаратты салу ниетін көздеген. Тенерифе аралында үлкен концерт залын салу идеясы 1970 жылы пайда болды. Астана билігі арнайы орын мен сәулетшіні ұзақ уақыт бойы іздеді. Сәулеттік бәсеке 1978 жылы жарияланып, тек 90 жылы ғана комиссия лайықты деп таныған жоба қабылданды. Құрылыс 1970 жылы басталып кетті. 2003 жылы аудитория пайдалануға берілді. Аудиторио де Тенерифе – сәулет өнеріндегі экспрессионизмнің қайталанбас үлгісі. Концерттік залдың көлемі 6,5 мың шаршы квадрат метрді құрайды. Ғимараттан 50 метрдей жоғарыда 350 тоннаны құрайтын жабыңқы конструкциясы орналасқан. Қиғаштау келген сыртқы желілері ішкі бөлмелерде де қайталанады. Аудиторио де Тенерифені түнгі тропикалық аспанда сабалы тұрғыда жарқыратып көрсететін жарық жағыда ойластырылған. Сыртқы жағында атлантикалық және қалалық екі терраса жабдықталған. Олардың екеуі де мұхит жағасына шығады. Аудитория ғимараты үлкен холл, екі галерея, камералық және симфониялық залдан құралған. Симфониялық залды ғимараттың жүрегі деп те атайды. Оның сиымдылығы 1616 орын. Камералық залда 422 адамға орын бар. Айта кететіні, камералық залда дыбыс қабырға мен күмбезге бекітілген, басқарылатын панельдердің көмегімен үйлестіріледі. Бұл ерекше жүйені инженер-акустик Альберт Бланфорд ойлап тапты. Аудиторио органы да көрермендерді ерекше таңдандырады. Ол да Бланфордтың жобасы бойынша әзірленген. Халықаралық сарапшылардың көзқарасы бойынша, бұл аспап құрылымы және дыбысталу тұрғысынан ерекше бірегей болып келеді. Ғимарат төбесі астындағы екі қабырғаның жан-жағынан 3835 арканттық түтікшелер бекітілген. Бұл қайталанбас, салыстыруға келмейтін көлемді дыбыстың пайда болуына әсер етеді. Сондықтан да Аудиторио де Тенерифе тек сәулеттік формаларымен ерекшеленіп қана қоймай, техникалық мүмкіндіктермен де көзге түседі. Көбінесе аудитория сахнасында Тенерифе аралының симфониялық оркестрі өнер көрсетеді. Сонымен бірге мұнда жыл сайын бірнеше фестивальдер, опералық Атлантик джаз және Тенерифе данса байқаулары өткізіледі. Сондай-ақ Кадена Диаль радиостанциясы 10 жыл бойы үлкен залда өз жүлдесінің табысталу рәсімін өткізіп тұрады. Аудиторио де Тенерифе – әлемдегі ең керемет 100 концерттік залдардың бірі.
0: Сахналар – Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Классик радиосында джаз кеші.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

anytime I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love?

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.